سننے والوں کی سیوا میں. ریڈیو ایس بی ایس کا ویب سائٹ radioSBS.nl, اسی ویب سائٹ کے ذریعے اپنا موبائل ٹیلیفون ٹیبلٹ آئی پیڈ کے ذریعے ہمارا یہ پروگرام بھی سن سکتے ہیں. چلے مکھی سہولت جی کی آواز میں یہ گانا پیش کیا جا رہا ہے. بڑی